Martin. Han var lite för nyfiken. Häng upp bilderna. Jag tror på er. Jag skriver inget långt.